0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: det er helt fem. Nu er det her ikke megahertz.
1: Chavien.
2: Nu er det her ikke megahertz. Det er her FM.